Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

0: jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Evo nas dvoje u još jedno svitanje. Dobro jutro ljudi, dobro nam došli na Kavu do 10. Luka je tu, mene čujete, u režiji kolega Sandro Bilandžić. S vama smo sljedeća 4 sata, ova najkritičnija, najkritičnija u danu. Ostanite s nama.
3: Tako, idemo se pokrenuti. Glazbeni urednik Želimir Škarpona je i glazbu pripremio, naravno, pa krećemo uz Meri Cetinić, koja za najranije ujutro kaže: potraži me u pregrađu. Mamo, lipo ćemo.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tako je, nadam se da ste uzeli onaj prvi guc kave, ako niste, nadam se da bar već miriše, da se kuva. Dobro jutro svima, želimo još jednom, 7:30 nam je prošlo, jutros puno bolje nego jučer što se tiče lokalnih prometnica. Vidim da nije onoliki krkljanac kao i jučer ujutro, iako ima jedna onako poštena kolona tamo iz smjera Omiša put grada. Sve drugo štima, ide protočno, malo gužve nešto nakon Solinskog rotora, ali ništa što bi bilo onako alarmantno. Mi smo tu na WhatsAppu 091-634-8974, slobodno se javite ako što zatreba. Ajmo dalje svirat, moji ljudi i Nina Badrić je tu, pa ćemo za manje od 10 minuta čuti detaljnu vremensku prognozu.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

0: Ovo je Ed Sheeran i Azizam. Ne znam kakav je Sheeran s pršutom i s ovim nekim našim dalmatinskim delicijama, ali da dođe ovog vikenda u Dalmaciju, ja mislim da bi gušta u svakom slučaju. Pričali smo već ranije da će ekipa u Jelsi guštat, bit će nešto, ima neko ono penjanje po pršutu, to smo se zezali malo s tim neki dan, ako niste za otok, možete malo ovaj vikend otići do Drniša, točnije sutra i preksutra, znači petak i subota, 28. i 29. kolovoza u sportskoj dvorani u Drnišu održava se 9. međunarodni festival pršuta. Svašta se lipo sprema, a sutra ćemo onako malo detaljnije o tome.
1: Da, malo detaljnije čućemo se sa Drnišanima, a ono što je meni važno da vam naglasim, vi znate da mi imamo običaj uputiti vas na ove adrese gdje se nešto događa, a da je besplatan ulaz. Još važnije nam je da vas uputimo u besplatne zdravstvene akcije. Jedna takva bit će provedena sljedećeg mjeseca u Drnišu, riječ je o mobilnoj mamografiji. To je inače u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, pa će se u Drnišu održati ciklus besplatnih mamografskih pregleda. To vam je 22., 23. i 24. Od 9 do 14. i 30. Obvezno je prethodno naručivanje na besplatni broj od ponedjeljka do petka, je li od 8 do 14 možete nazvat i naručit se. Svi znamo koliko se zna čekat za mamografiju, tako da ovo vam je jedna super prilika da napravite džir do Drniša i usput se pregledate. Sve informacije imate na Facebook stranici grada Drniša, pa bacite oko.

0: Apis bilo je jako lijepo, on je vrlo muzikalan i točan pjevački, uh-huh. tako da je to ono s njim mili naradit. Uh-huh. I napravili smo ovaj spot koji je dopadljiv izgleda svima. Ja to vidite kako to nekako, nije to tako lako kako što se ja sad to skratila, bilo je tu, jer faza, jer radnik, jer nije samo tu duša, tu ima i radnik faza
1: da, da, da.
0: Koje su vezane za čitav taj jeli, oblik posla. Čini mi se da smo se uspjeli približiti ljudima tom pjesmom i da je vole, što me jako raduje i jako sam sretna zbog toga, vjerojatno jako, ja mislim da smo napravili jedan lijepi zajednički doživljaj.
1: Bravo. Eto, sad ćemo mi čuti rezultate tog vašeg zajedničkog doživljaja, a hvala vam što ste podijelili evo ovako ove neke zanimljivosti. Je li nam možete još nešto ispričati sa snimanja recimo?
0: A šta ja znam, to uobičajeno, mislim, bili smo u studiju, bili smo razdragani, veseli, on je tako otvoren, on ta njegova lakoća postojanja i ta njegov neki kontakt koji je tako neposredan, koji je tako nekako topao, lijep i to je jedan fini momak koji je jako fino odgojen i pametan čovjek, eto, to je mladi pametan čovjek, ja mu to želim od srca da i tako nastavi. Kad smo radili spot, bili smo svi veseli što se i vidi razdragani. Svi smo nekako tu pjesmu doživjeli kao svoju i svi smo dali dio sebe od glazbenika, mene, njega, režisera, svi ljudi koji su bili oko nas, jeli to je pogon ljudi. Svi smo nekako tu ostavili radost i zadovoljstvo i bilo mi je jako, jako lijepo raditi. Do te mjere da bi ponovo ispočetak.
1: Eto ga, onda očekujemo eto. Nastavak. Eto. Nastavak je ovo pjesme.
0: Da, drago mi je da ste me zvali i pozivam ljude da dođu, da svojim doprinosom naprave i oni dio pomoći za našu miš. Evo, ja bi sad počela plakat.
1: Emotivno dobro. Za sve, a i za vas koji imate evo dio osobni tu.
0: Pa da, eto što mu takva sam nekako osjetljiva.
1: Žena s dušom. I hvala vam što ste takvi.
0: Da, dobro, eto. Ako koristim, ko mogu pomoći da ljudi dođu u što većem broju, da im ponudimo što više pomoći. Eto, to tako mi je želja.
1: Tako je. Jasno, hvala vam. Hvala vam i na svim ovim emocijama vama. Koje dajete i kroz pjesme koje ste dali i nama danas u programu.
0: Hvala lipa što ste me pozvali. Drago mi je, pozdravljam sve slušatelje vašeg radija. Radio Split je na neki način moje radio, uvijek su uz mene. I puno hvala na tome. I eto, večeras, odnosno u subotu, želim da to bude lijepo, da se radujemo bez obzira na ovo što smo ste pričali.
1: Tako je, hvala vam jasno
0: hvala
1: još, jednom.
0: Još jednom.
1: Hvala vam.
0: Dobro, ugodan vam dan svima. I pozdrav svim vašim dragim slušateljima još jednom.
1: Hvala. A sad ćemo zajedno evo podijeliti tu jednu lakoću života i postojanja. Nek se proširi među nas kao i pjesma Ljudi poput nas, Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića.

Nadamo se da nas volite još i da ste i dalje uz nas uz program Radio Splita. Od 10 sati plovimo s vama do 15. Samo moram vam jednu informaciju dati. Za kormilom nam se promijenilo stanje. Naš kapetan više nije Sandro Bilandžić, već Filip Milanović. Dobro nam došao, a dobro nam vi ostali na valovima Radio Splita. 12 sati 37 minuta, vani 31. Ma imali što ljepše nego onako ostati u klimatiziranom uz nas. Sviramo dalje uz Britney Spears.

Pa nadamo se da vas je Britney uz ovaj rock and roll dobro onako razbudila za ovaj, pa možemo tako reći, središnji dio dana. Trebao bi biti možda nekako i najproduktivniji. A sad kad smo već kod početka sredine dana, jeste li znali da nekako onako mi na televiziji od kad krene Dobro jutro pa možda do podnevnog dnevnika možemo vas pozdraviti sa Dobro jutro, da Dobar dan računamo sve do večernjeg dnevnika, a nakon toga smo prešli na Dobra večer. Ako ima onih koji su ovako oko podne i po još uspavani, samo mogu reći blago vama. Evo za vas kojima je rano, pa jedna mala minea.

0: sad nekako poučeni tim iskustvima, kad zatvore formaciju pa igraju obrambeno, previše stoju u bloku, onda prime gol iz kontre, a Rakov je to poznat po tome, dakle, da je momčad izrazito tvrda, čvrsta, disciplinirana i opasna iz tih kontranapada. U ostalom to su i pokazali u ovoj utakmici u Splitu, 95. minuti, znači u posljednjim sekundama, praktički izgubljena lopta nakon kornera i onda ti i zabiju gol iz nekakve kontre. Pa tako, s obzirom na taj šok iz Splita i negodovanje publike i nezadovoljstvo i tako dalje, mislim da će im to ipak dati nekakvi dodatni poticaj, tako da će utakmica biti otvorena s jedne i s druge strane. E sad moje pitanje Hajdukove obrane da odoli svim tim napadima Rakova, pa mislim da nekako ako uspije izdržati tih prvih 30 minuta da će onda sve drugo ići u korist Hajduka. Jasno, neće biti lako s obzirom da se utakmica igra u gostima i da je Torcida, odnosno Hajduk, dobio samo 350 ulaznica za tu utakmicu. Mali je stadion, 5.500 gledatelja. Dakle,
1: bolje nego da ih je 15 ili 50
0: je,
1: njihovih.
0: Ima Rakov kaznu zbog ovih prijašnjih evropskih utakmica, tako da su tri sektora bila zatvorena i onda se ipak odlučilo da se igra na tom manjem stadionu. To je ono što ne ide možda u korist Hajduku, ali kažem, ide u korist zasigurno ovaj rezultat i psihološki, ali i samo što se tiče same igre taktičke, mislim da je to bolji rezultat za Hajduk nego da smo dobili. I eto, nadamo se konačno tom prolasku nakon 16 godina u grupnu fazu jednog evropskog natjecanja. Nećemo ni razmišljati o tome što će biti ako se dalje ne plasiraju. Eto, imamo i friške informacije koje su već izašle danas, da iz Hajduka odlaze Pukštas i Sigur. To će zasigurno biti velika praznina što se tiče HNL-a, jer to praktički odmah znači da Robert Graf treba posegnuti za drugim igračima, iako s obzirom na budžet i sve ostalo neće biti lako nadoknaditi, posebno jednog Pukštasa.
1: Da, njemu je definitivno danas zadnja utakmica, on odmah
0: seli prema Engleske. Zadnja utakmica, dakle, igrača koji ima izuzetne fizikalije, odličan u igri sa skokom i tako dalje, takvog igrača je teško nadomjestiti, pogotovo sa budžetom koji u određenom trenutku raspolažate. Isto tako i Sigur, ali nažalost, eto, prodaja je postala taj nezaobilazni dio same momčadi Hajduka. Jednostavno, prodavat moraš da bi dalje opstao i tako dalje, ali opet kažem, teško je proizvesti takve igrače, takvih karakteristika koji su krasili u prvom redu Pukštasa uz onaj sam njegov talent, dakle, i rad i disciplinu, pa eto tako i siguran. Nećemo sad dalje razmišljati.
1: Nećemo, korak po korak.
0: Treba biti koncertiran prvo na ovu večerašnju utakmicu.
1: Udarac po udarac.
0: Udarac po udarac.
1: Pas po pas.
0: Atmosfera je nekako momčadi, barem ono što je jučer rekao i najavio Gonzalo Garcia, i više nego dobra, rekao da će poginuti na terenu ako treba. Ja se nadam da će to u istinu biti tako, pa svi navijači da će se postaviti onako hajdučki i budu li igrali onako kao što su recimo igru pokazali u prvoj utakmici protiv Paposa, pa i u prvom dijelu ove utakmice također protiv Rakova. Mislim da onda Hajduk zaista ima i više od tih nekako 50% šansi za prolaz u grupnu fazu od Rakova. Iako moram reći da ono što sam čitala proteklih dana, nije mi se svidjelo, neki bivši hrvatski igrači rekli su, izjavili da navijaju za Rakov. Kad se dogodila situacija kad je Robert Jarni jednom prilikom rekao da navija za Betis, a ne za Dinamo, onda je bio razapet u hrvatskoj javnosti. To se ovog puta baš nije dogodilo, tako da su pomalo te izjave nekako od strane tih nekih bivših igrača HNL-a bile pomalo nekorektne, u smislu kao mi navijamo za Rakov. Eto, pa hrvatski klub kad igra evropska natjecanja, onda bi barem u javnom prostoru, ako tako i ne misle, bilo lijepo da izjave da će večeras i oni biti na strani Hajduka.
1: Evo, kad već citiramo izjave, meni se sviđa više ova Šegina. Dobro smo ih analizirali, ne bih otkrivao recept, ali jedva čekamo utakmicu.
0: Pa normalno da neću otkriti recept. Iako danas u modernom
1: i mi je jedva čekamo.
0: Više, znaš, ali danas je to drugo nego što je nekad prije bilo.
1: Da, više, teško išta sakriti.
0: Sve tako tehnike i taktike, zbog toga što ima toliko skauta okolo koji odaju same informacije, pa ja bih se usudila reći prije nego što ih trener zna. One već izađu nekako u javnost, onda cirkuliraju, ali to je današnje moderno doba i svi njegovi izazovi, tako da zapravo više apsolutno nepoznanica gotovo da nema. Možda je to pomalo i ubilo sam draž nogometa, jasno u pojedinim situacijama, uz VAR u nekim situacijama, jel, pa onda više nogomet nije ono što je bio, ali eto, što možemo, tako je to danas.